Rádio B. Od lidí pro lidi. Pro lidi. Pro lidi. Yeah, Elmatic. Check. Yo, let me start you from the genesis. Far